0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Ah, non podo máis. Un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquinho tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero por lo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR, unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que nese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, e dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía.
0: Claro.
1: Perdón.
0: No, comenta.
1: Gusta.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

institución intensificará tamén as relacións co Etxepare Euskal Institutua e co Institut Ramon Llull en Euskadi e Cataluña, respectivamente. Outro dos grandes objetivos que se marca é o de chegar a novos públicos, fundamentalmente a mocidade. As desigualdades no acceso á cultura e os atrancos que determinados novos grupos cidadáns poden atopar no achegamento á lingua e á cultura galega son tamén preocupacións das que se vai ocupar a institución. Unha preocupación tamén a do mundo da cultura, do mundo da arte, coa o nomeamento da nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea. Continúan a morearse as críticas sobre a elección da nova directora. Ela xa se sumou tamén esta semana a Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo, suscribindo o comunicado á Asociación de Directoras e Directores de Arte Contemporáneo de España. E agora é o Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago quen chama a Xunta a que reconsidere a súa decisión. Nun comunicado, o Consello de Departamento fai un chamamento a transparencia e a que os responsables políticos acheguen datos que permitan coñecer o perfil e méritos das restantes persoas solicitantes. Non caben subterfuxios, di neste comunicado. As leis xa máis son escrituras sacras e inamovibles, senón instrumentos que responden a políticas concretas. Todo elo pola polémica da elección de Eva López Tarrío como nova directora do Centro Galego de Arte Contemporáneo. 7:55 minutos da mañá. Rematamos cun par de apuntes en materia internacional. Moi pendentes da situación en Oriente Medio, Estados Unidos di que unha total invención o borrador do acordo para reabrir Hormuz que daría a Irán o control do paso. Isto é o que di Estados Unidos, que descarta un acordo que deixe pois o control do estreito en mans de Teherán, pero ademais condiciona un pacto a que os seus aliados normalicen relacións con Tel Aviv, mentras Israel segue a atacar o Líbano. Xa son cerca de 3.270 os mortos e máis de 9.800 os feridos por ataques de Israel en Líbano dende o pasado mes de marzo. De novo se producen evacuacións nesta zona, mentres que Irán di que a guerra económica é o principal campo de batalla despois do fracaso militar, asegura que sufriu o inimigo, en referencia a Estados Unidos. Son as 7:56 minutos, imos facer un pequeno alto e de seguida volvemos aquí en Radio Voz.

0: Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
1: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
2: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
1: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
2: Pide o pasaporte de Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.

0: Estamos casi casi con esa música pegada también a la tierra. Presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Espósito, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, todo listo y preparado, imagino, porque non queda tanto, ¿eh?
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero ao final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas en o turismo, todo o que implica, non? Ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como o patrimonio que deso pois estamos sobrados. Entón o que queremos que a xente que nos visite ese fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
0: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitísimas actividades. De momento queda uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requiren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, non repletos, tres realmente, porque arranca o día 5, ¿verdad?
1: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, é cando a xente pois, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana, pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois a moitas das actividades son con inscripción previa, e bueno, toda a información que queiran ter pois teñen na nosa páxina web da ruta do viño do ribeiro.com ou tamén na páxina de Turismo de Galicia accedendo a esa primavera de portas abertas das rutas do viño de Galicia.
0: Bueno, é unha iniciativa preciosa e ademais moi apetecible, ¿eh? Porque incluso hai el viño bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
1: Sí, o viño bus leva facendo xa moitos anos e, verdad, con gran éxito, non só na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que, por previa experiencia de outros anos, complétanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de traer a xente que, ao mellor, pois por sí misma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
0: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
1: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alojamentos, ofertas especiales en balnearios e tamén aparte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, o típico as catas comentadas, temos este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte viño que pois acompañado dun viño un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora con nosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pois cada actividade, pois aparte de abrir as portas e explicar de todo o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pois tamén teñen actividades e catas especiales, pois son mellor verticais, pois son mellor outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar algunha que lle sea do seu agrado.
0: Seguro que sí, pero Mariluz, a verdade é que é unha maravilla vendo como se presenta, ademais, con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pois todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9 concretamente, e claro, con moitísimo que aportar dende o 2007, como cambiaron as cousas? Porque agora parece que xa é algo que se vende só, non?
1: Sí, a verdade é que sí, de feito xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas a venta, xa está xente chamando e dicir, e como, e cando poñeres, e cando os poñeres? Bueno, tranquilo, ainda hai que esperar, porque a verdade é que a xente que xa dun ano para outro, eu creo que o está esperando, porque como ti dices, bueno, pues, por exemplo, unha visita teatralizada ao Templo da Veracruz de Carballiño, pois non hai todos os días, e bueno, ese é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
0: Coñecer pois todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pois esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pois a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras do Miño para descubrir pois un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente, tamén unha visita con vista guiada ao casco histórico de Rivadavia, que como ben sabe, pues foi declarado BIC, experiencias termais, obviamente, todo o mundo que ven ao Ribeiro, pues aparte dunha experiencia vinícola como non podía ser, pues tamén contamos con un gran patrimonio termal tanto en Rivadavia como en Carballiño. E tamén tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten, como ben dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, hoxe, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, cunha andaina pues xa é de por si sí atractiva. Pues quisemos meter ese plus do rally fotográfico porque como ben dices esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
0: Con todo o uso de detalles e todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, non? Que é o protagonista esta ruta, estas xornadas de portas abertas. Claro, quen va unha vez quere repetir, por eso non hai que esperar moito para inscribirse, pero parece que é algo máis de nós, non? Non é todavía unha data na que veña moito turismo, ou sí?
1: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que non, que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pues, ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos pues, como os ríos, que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado sobre todo o que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
0: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pois levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pois dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
1: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pois podoche decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que bueno, tendo en conta esa experiencia, pois podoche decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño e ao mellor pois xente xoven que ao principio mellor non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
0: Pois aí está, vemos ademais imaxes da edición pasada que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
1: Sí, a verdade que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozou sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
0: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxin. E se non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo, ademais,
1: claro.
0: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
1: Sí, efectivamente. Bueno, non te podría decir, si non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu, seguro. Pero claro, si non hai problema, o sea, como tratase de unha xornada de portas abertas, pois pues as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos bollamos, e as andainas, pois pues, anda que sea con chubasquero ou con paraguas, a
0: claro.
1: Paisaxe podrase disfrutar igual de co fin e ao cabo, pois pues, non fai frío, entonces pois pues, aínda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
0: E hai, bueno, ese ambiente con moitísimas horas de luz e un mes, ademais,
1: sí.
0: Uno especial en Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente aí hai moito que ofrecer, e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
1: Sí, a ver, eu creo que sí, eu creo que relativamente, pues, desde non fai moito, no turismo é algo que está tendo un boom exponencial. Como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano, non só esta experiencia, sino o no turismo en xeral, siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do enoturismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viños, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña. Porque, bueno, é algo que te acompaña sempre nunha viña. Sabemos que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos que as tens que cuidar. Sabemos todo eso, as inclemencias climatológicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal. E a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na túa casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que despois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
0: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
1: Pois, se si queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo decir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través de a taquilla, na página web, son todas a través de a taquilla. E senón tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
0: Que non o deixen para máis tarde. Para máis
1: sí,
0: adiante.
1: No, mellor non, mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
0: Xa está cheo.
1: Sí,
0: bueno,
1: non
0: nos estrena absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que xa todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa, e nada, seguir con todos os preparativos.
1: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, y con
0: Igualmente.
1: Toda la gente que nos está escuchando, obviamente.
0: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
1: Hasta pronto.

0: Pues lo dicho, seguimos en nuestro camino en Radio Voz. Tenemos que tomar café con María Neiros, la EA, directora de Cogami en Ferrol. Pues justamente, fíjense ustedes, estamos muy pendientes de lo que nos conte, porque en Ferrol, pues aparte de los servicios de información, de orientación o empleo, que comentamos en muchas ocasiones, sé que ten Cogami, pues también hay un centro de atención diurna, que esto pues beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pues de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, ¿eh?
1: Como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pois aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación, isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba,
1: sí. E eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues neste caso a orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fene, Narón e Neda. E despois, pues, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Efectivamente tamén aquí contamos con un centro de día para persoas con discapacidade, en este caso unha discapacidade física alta con valoración de dependencia tamén.
0: ¿Cómo funciona? Porque a maiores, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas poidan ter outros momentos do día a día, non? Que non sexan aí tan rutinarios e que impidan facer todo o que corresponde ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, neste caso no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidade de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como, atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención de una terapéutica que está atendido por 7 profesionales, de distintas disciplinas, trabajan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, trabajador social, una cuidadora y contamos también con un conductor, ¿no? Actualmente están acudiendo 12 personas usuarias y son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol y Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional y moitas cousas máis, que non é pasa la mañana o rato o as horas que se sean, ¿no? Que hay
1: claro,
0: moito
1: no,
0: que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que chega a persoa, pues, no, pues, coñecela, tratar de establecer, pues, de definir pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante, incluso durante o ano 25, traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, é dicir, que esta metodoloxía para que a que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida. Recoñece pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais pues, para mellorar o benestar para mellorar o benestar e a calidad de vida da persoa, ¿no? Bueno, e isto pues, tamén nos permite pues, traballar coa persoa, nos seus gustos, pero tamén bueno, pues, traballar na súa comunidade, traballar, sí, pues, distintos aspectos que tamén vai marcando a persoa, non?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente. Pues, non é só o que podamos facer aquí en centro, pois pues, eses apoios con esas sesións pues, de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicolóxico, sino que ademais bueno, pues, tratamos de traballar na propia comunidade, pues, asistindo pues, a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues, pues, por exemplo, pues, temos pues, a algunhas persoas pues, entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol, bueno, pues, pero ao final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén pues, seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025 pues para nós tamén foi importante pues unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial. Pues que bueno pues prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados que bueno pues que en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, non? Por exemplo, pues, os residentes de enfermería familiar e comunitaria, dos Sergas, que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable, ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues a diversidade que hai dentro de das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, eso tamén para vos, Emasino María, que tamén é pues, un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, claro, efectivamente, pues ao final pues as persoas somos nos gusta tamén pues, estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e, polo tanto, bueno, pues, non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para no mes de agosto. O resto do ano estamos, bueno, pues, traballando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisan un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias, é unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar dúas novas altas. Bueno, pues evidentemente pues, muchas veces pues a necesidade fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a eles. En calquera caso, aquí, bueno, pues as persoas que acuden son persoas que son menores de 60 anos e que teñen unha discapacidade física alta y bueno, pues se están valorando también por su dependencia. En el caso de que no lo estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade que é interesante, María. Con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco. Pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal e, en consecuencia, da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan, pues, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo moi ben.
1: Gracias a vos, e no caso de que alguna persoa pues, quera recibir información, pues, pode dirigirse a nosa delegación, a través do teléfono, do correo electrónico, de forma personal, e bueno, pues, daremos toda a información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

0: Día de la Voz. Vamos a escuchar la de Pemón Bouzas. Pemón, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, bos días. Parabéns.
0: Bozarrón.
1: Parabéns.
0: Parabéns, que temos
1: sí,
0: bozarrón.
1: Radio Voz, temos parabéns, voz. Audiencias espectaculares,
0: sí,
1: parabéns.
0: Sí, porque nos rodeamos de xente que atrae, temos ouvintes que non nos despegan nunca, xa máis.
1: Maravilloso.
0: E compañeiros a todas horas que, bueno, pero sabes como vai eso, ¿eh?
1: Sí, en fin. Sí, parabéns.
0: Eso, parabéns. Bueno, que eso, que temos...
1: Sí, a voz.
0: Temos pues moitísimas gañas de viaxar, parece que todo o mundo enche pues todo, vemos que hai aeroportos que agora mesmo pues se pechan os voos van a outro lado, claro, todo isto
1: sí.
0: Son cambios.
1: Sí, ademais estamos precisamente primavera é un período anual que fai ferver o sangue e, polo tanto, empurra, non? A querer facer cousas no momento que cheguen as vacacións de verán, as vacacións o bo tempo, etc. ¿No? E entón, eso nos empurra a esas inquedanzas que temos por visitar determinados lugares, ir a determinados lugares, e en algúns casos, incluso cumprir soños da infancia, non? Y esto lévame precisamente a una frase que decía una de las miñas aboas, a miña aboa Xoana, que me decía, tes que estudiar e tes que ter mundo. Ter mundo. Ter mundo é una frase que, si nos paramos a pensar, xa o di todo, ¿no? Xa o di todo. Ter mundo é aprendizaxe, pero é aprendizaxe constante, permanente, porque a aprendizaxe, como dixeron ao longo da historia moitos escritores que tiveron a ocasión de viaxar e de compartir co resto do mundo esas viaxes a través de libros, como dixeron, eles e elas, a viaxe é sempre un permanente aprendizaxe, non? Unha permanente aprendizaxe. Bueno, hai un exemplo. Esa frase xa decía un escritor norteamericano chamado Mark Twain, que coñeceremos sobre todo por aquelas novelas xuvenís, ¿no? Tom Sawyer, As aventuras de Huckleberry Finn e algunhas outras, ¿no? Noveliñas que eu lía cando era rapaz, lóxicamente, como a maioría das persoas que leron a Mark Twain. Mark Twain falaba de que viaxar era aprendizaxe, pero Mark Twain deixounos unha frase que realmente é o paradigma, a mellor definición e expresión, non a mellor, pero unha grandísima definición da expresión ter mundo. Mark Twain dixo, viaxar é nefasto para os prexuizos, para a intolerancia e para a estreitez de miras. Efectivamente, todos os catetos e as catetas que non chegan a ter dous dedos de frente, pasarían moi mal viaxando, porque terían que agochar as orellas e comprender eses outros mundos, ¿no? Que comprender eses outros lugares. Hai xente que desgraciadamente viaxa e o primeiro que fai, ai, sí, non está mal esa catedral, pero é máis bonita a nosa. Parvada, ¿no? Parvada máis absoluta,
0: muy,
1: ¿no?
0: Habitual.
1: Ou de xente que di, pa que vamos entrar neste museo, por exemplo, as portas do British, ¿no? Do British Museum en Londres. Visto un museo, vistos todos. Bueno, estas cousas pasan, ¿no? Desgraciadamente. Pero por eso viaxar é moi malo para os prexuizos, para a xente que ten prexuizos contra os demais, para a xente que é intolerante cos demais e para a xente que non ve máis alá do seu nariz, non? Mira, titulei esta bitácora Viaxar nos tempos de cólera, non? Por que? Para parafrasear a Gabriel García Márquez, non? Unha das obras maravillosas deste gran escritor, grandísimo escritor da historia da literatura universal, como é Gabo Gabriel García Márquez, foi El amor en los tiempos del cólera. Para escribir esa novela, tivo que entrevistar os seus pais, porque realmente narra a historia dos seus pais, pero entrevistounos por separado para comprender un pouquiño o pensamento e o sentimento de cada un deles. E a partir de aí armou unha historia maravillosa, fermosa, unha obra mestra, na que o amor está permanentemente en primeiro plano. É dicir, é como un filtro que temos que pasar para seguir comprendendo o resto da historia e da trama, ¿no? E no resto da historia e da trama está a vida, está o tempo. O tempo como algo que pasa, que vai pasando. E están as aventuras, as viaxes, hai unha viaxe fermosa, un barco subindo un río, etc. Bueno, está a esencia vital que é como unha viaxe, a viaxe da vida, ¿no? E claro, eu lembreime cando estaba pensando no que íamos falar hoxe dese título pola cólera, ¿no? Porque cólera
0: outra cólera.
1: É... Exacto, outra cólera, ¿no? Sí. Non é unha cólera infecciosa, aínda que esta é tamén contagiosa, sí. Pero é a cólera que provoca este desastroso señor Laranxa, que está infectando o mundo de violencia, de apoios a xenocidas, de, bueno, de esas políticas imperialistas de invasión porque poido, ¿no? E como poido, poido chegar aí e secuestrarte a ti e montar unha guerra e dicir que merece un premio Nobel da Paz. Esa cólera é a que está provocando cos seus colaboradores necesarios ou el como colaborador necesario de un tal Netanyahu para facer xenocidio e atacar tamén Irán, e pois é a que está provocando esa inestabilidade que é a que significa viaxar en tempos de cólera. Bueno, hai que tener en conta agora nestes tempos nos que podemos estar preparando viaxes. Hai que tener en conta que viaxar estáse volvendo complicado. Estáse volvendo complicado e, sobre todo, segundo, a que lugares se viaxe. Pero hai que ter en conta que lugares teóricamente, digamos, sans, teóricamente pacíficos, se poden convertir, polo capricho deste emperador Laranxa, nun lugar objetivo ou colateral de un objetivo no que se quera meter este tipo nos próximos meses. Non quero ser alarmista, pero hai que ter en conta todos os pasos que dá esas noticias de futuro. Este señor ten unhas eleccións en novembro que poden provocar perder a maioría que ten dentro do Congreso, non? E do Senado. Entón, el vai facer todo o que poida para intentar ou boicotear esas eleccións ou gañalas como sexa, non? E para eso necesita o que en rugby os ingleses, os irlandeses, os escoceses, os franceses, os grandes países xogadores de rugby chaman patada adiante, patada a seguir, é dicir, como xa me metín nunha bronca tremenda, só podo seguir montando bronca a ver si de alguna maneira me repercute ben a min, que nunca lle vai repercutir. Repercútenos mala a todos os demais. Bueno, viaxar nos tempos da cólera. Pero por que viaxar e aprendizase? Xa fixeron, afortunadamente para nós, ao longo da historia, moitas persoas que despois reflectiron en libros esas vivencias, esas sensacións, eses coñecementos que lles transmitía a viaxe. E veñen a memoria neste momento, en primeiro lugar, unha muller que supostamente é galega, unha religiosa chamada Eseria, que no século IV, alá polo ano 350 da nosa era, despois de Cristo, pois, partindo de aquí, decidiu visitar os santos lugares da súa religión, da religión católica, do cristianismo, non? Bueno, pois alá marchou a Xerusalén. Esta, bueno, calificada hoxe como monxa, unha religiosa daquela, non? Pois visitou non só os santos lugares de Xerusalén, visitou Gaza, visitou a península do Sinaí, visitou Arabia, visitou os territorios bañados polo Tigris e polo Éufrates, cuna da cultura occidental, hai máis de 3.000 anos, é dicir, Mesopotamia, e viaxou por Turquía, por lugares lo que hoy se conocemos como Turquía, Capadocia y otros puntos, ¿no? O estreitos da Ponte, ¿no? Bueno, y eso quedó reflejado en un librillo, que está considerado como primeiro libro de vías escrito por un español, ainda que no se puede decir español, porque en aquella época España no existía, ¿no? Bueno, ¿qué me dis da Odisea? Viaxar nos tempos actuales pode convertirse en unha odisea precisamente por esa cólera, pero a odisea é un maravilloso viaxe que lle temos que agradecer a Homero, ¿no? É un mapa do Mediterráneo, ¿no? E algo maravilloso para disfrutar tendo un mapa actual para saber por onde se movía Ulises, ¿no? Pero que podemos decir de Marco Polo? Este home que de repente, como comerciante, pero inquedo, fillo de comerciantes con 20 anos, marcha.
0: Estás facendo uns paralelismos preciosos.
1: Sí.
0: Porque falamos de camiñar a pé sencillamente, como Algeria, por exemplo.
1: Estamos falando
0: que
1: imos evolucionando.
0: Sí, bueno, para chegar, temo,
1: ¿verdad? É certo.
0: A un punto negativo.
1: Porque aí está o punto, non a evolución ata chegar aos nosos días, ¿no? Marco Polo andando a cabalo, cruzando un territorio sempre conflictivo, ainda hoxe, Oriente, Oriente Medio e Oriente, abrindo rutas, a coñecida Ruta da Seda, para comerciar cos chineses, cos cantoneses, ¿no? Cos mongoles despois, ¿no? Co Gran Khan, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, eso quedou reflectido en libros, ¿no? Pero é que despois houbo, por poñer un exemplo e avanzando por mar, aparte de Ulises, Cristóbal Colón deixou os seus diarios de navegación, e como él, James Cook, o Capitán Cook, ou o español sevillano Malaspina, ou o galego Mourelle da Rúa, que escribiron nas súas bitácoras as súas experiencias viaxando, non só os datos mecánicos, digamos, xeográficos e cartográficos, sino as súas experiencias coñecendo a eses povos, a esas outras nacións que iban eles descubrindo e contactando con eles, e aí están reflectidos esas viaxes, non? Bueno, grazas a eso, moitos outros persoas ao longo da historia, mariños ou non, decidiron e quixeron visitar eses lugares. Eu visitei algúns deses precisamente por esa inquedanza, non? Bueno, pero despois, volvamos a unha muller, máis adiante. Hai unha inglesa, houve unha inglesa, estamos no século XIX, 1850, chamada Isabella Bishop. Isabella Bishop era unha filla, era filla de un pastor presbiterián, non? E tiña a súa saúde era moi delicada, pero xa
0: apuntaba
1: con varias décadas de vida, decidiu embarcarse e empezar a viaxar. E onde foi? Por alá, por 1850, ao salvaxe oeste norteamericano. E meteuse nese lugar tan conflictivo e tan salvaxe. Salvase non por culpa dos indios, salvase por culpa dos colonos e do exército da Unión, que estaban practicando en ese momento un grandísimo xenocidio, eliminando os indios, que coñecemos así, ¿no? Apaches, navajos, arapajoes, siux, etcétera, ¿no? Atabascan, todos los que queiras, estaban aniquilando étnicamente a esas tribus. Esa era a salvaxada, ¿no? Pois ela viaxou por aí e escribiu un libro sobre o salvaxe oeste, sobre o oeste americano, sobre a conquista da fronteira, como din os norteamericanos actuais, ¿no? Os estadounidenses. Pero e que de aí viaxou a Xapón. Pero a que Xapón? Ao Xapón que estaba empezando ou querendo mudar, habendo unhas tremendas guerras entre os grandes señores feudais cos seus exércitos de samurais contra a modernidade que quería implantar o emperador cos seus asesores que querían modernizar Xapón. Estaremos pensando algúns na película de Tom Cruise, un actor que non me gusta, pero que fixo algunhas grandes películas, El último samurai. ¿No? Uh-huh. E eso, bueno, pois nesa época tumultuosa estivo esta Isabella Bishop ali, pero é que tamén foi a Cachemira, o actual Tíbet. ¿No? viviu cos tibetanos e tamén escribiu outro libro sobre eso.
0: En aquel momento.
1: E naquel momento, 1860-1870, estivo impregnándose do que quedaba do gran imperio persa, un dos grandes imperios das orixes da humanidade, ¿no? A actual Irán. Esa Irán que, e esa cultura que el, o señor Laranxa quere desfacer nunha noite, exterminala, extinguila, borrala do mapa. Un dos berces da cultura e da civilización. Bueno, esto fixo esta muller de saúde delicada. Pero bueno, despois houve outros. William Beckford. Vouche ler unha cousiña que para iso trouxe en este libriño.
0: Sí.
1: William Beckford ten un libriño moi fermoso titulado Excursión a Alcobasa e Batalla, que dous lugares tan fermosos de Portugal. Bueno, pois sobre él escribe outra, con todas as licencias, tola inglesa, que fixo biografía sobre dandis e persegueiros ingleses. Definiu uno como egoísta, culto, refinado, sensual, un moito aventureiro e sempre rico William Beckford, un dos máis acabados tipos de excéntrico inglés. E esta muller que o escribiu chamase Edith Stitvell. Y este prólogo y este ensayo que hay antes de esa excursión a Alcobasa de Batalla de William Beckford fue feito y traducido ni más ni menos que por Luis Antonio de Villena, gran poeta. Bueno, Adolfo Rivadeneira, vaya apelido, Rivadeneira. No es galego, es chileno, pero seguro que hay hubo galego. Viaxou de Ceilán a Damasco. É dicir, da illa de Sri Lanka ao sur da India ata Damasco, a capital de Siria, fronteira case con Israel, non? Pero é que Galicia foi lugar de acollida ou meta ou lugar de paso de viaxeiros. Pensemos, entre 1924 e 1926, hai 100 anos, visitounos Ruth Matilda Anderson, unha intrépida estadounidense que veo aquí coa súa cámara que fixo magníficas fotografías de Galicia que hoxe forman parte do espírito da nosa idiosincrasia e son reflectidas en exposicións en distintos lugares na nosa terra. Non son patrimonio noso. Pero é que antes, 100 anos antes, veu, chamábano así en castelán, Jorgito el inglés, Surso o inglés, non? George Burroughs, que deixou refletidos nos seus diarios de viaxe precisamente a súa estadía e como era, como vía el os galegos. E outro inglés tamén chamado Richard Ford, que fixo unha guía que se converteu na de referencia para os ingleses sobre Galicia. Bueno, xa queda pouco tempo. Gustaríame falar para rematar de un gran escritor e xornalista que nos deixou en 2024 chamado Javier Reverte. Javier Reverte para min é paradigmático no que significa ser viaxeiro nos tempos actuais, é dicir, collendo avións, movéndose logo en barcos, como fixo en algunhas viaxes, en canoas, etc., camiñando, facendo rutas en todo terreno, etc. Ten unha triloxía sobre África, El sueño de África, Vagabundo en África e Los caminos perdidos de África, que son auténticas xoias da literatura e, en particular, da literatura de viaxes. Ten moitos libros, non? A min particularmente gustame unha que é As aventuras dun viaxeiro, que é un libro casi non é póstumo, pero publicado pouco antes de morrer, no que conta o que ele escribía nos seus diarios de bitácora, non? É unha especie de resumen ou de making of de todas as súas viaxes, que tamén unha experiencia fantástica, non? Fixo un sobre o paso do noroeste, cruzando dende, meteuse nun rompexeos ruso e cruzou, non sei se foi no 17, 18 ou 16, todo o Ártico, polo norte de Canadá, porque era un ano no que, según di él, era o primeiro ano no que se podían romper os xeos e facer ese paso do noroeste. Estaba errado, porque, e ademais esqueceuse dos que o intentaron e se o conseguiron, que traballaron para a coroa española, un tal Juan de Fuca e un tal Lorenzo Ferrer Maldonado. Pero hai que ler a Javier Reverte. E bueno, viaxar non é ir e facer un selfie. Viaxar non é chegar e colocar a cara diante da cámara, mal ver un edificio, un monumento que hai detrás, e decirlle dous tópicos a esa cámara, eses instagramers ou eses
0: influencers,
1: non? Eso non é viaxar. Viaxar é, dende que fas a maleta, ata que lle contas a túa experiencia a quen xa queres contar cando regresas a casa, non? E, bueno, por eso hai que ter mundo, por eso hai que aprender, ir cos ollos abertos, ca mente aberta, e ser unha esponxa con cerebro, e aprender todo o que nos vai mostrando o camiño, todo o que nos entra polos ollos a nivel paisaxístico, todo o que nos entra a nivel de natureza, todo o que nos entra natureza calma ou salvaxe, todo o que nos entra feito polo home ou como elemento maravilloso de forma natural, non? E, sobre todo, conversar coas persoas deses lugares e coñecer outras culturas, coñecelas. No momento que coñeces algo, acabas respectando ese algo.
0: Fundamental. E viaxar nos tempos de cólera, que é un poquiño máis complicado, pero mentras sí, pero, non nos leven o centro da terra, Pemón.
1: Exacto, pero
0: o centro da terra, que nos deixen...
1: cando non se poida viaxar, sempre se pode estar á sombra de un carballo, de un castiñeiro,
0: vale? Unha boa mesa.
1: Unha boa mesa, un bo viño e un bo libro de viaxes.
0: Tamén, e senón boa compañía.
1: E senón na praia, á sombra,
0: aí estamos,
1: unha piscina, corredo
0: do mar. Bueno, en calqueira caso, que estamos en tempos nos que hai que falar moitísimo de eso, de como viaxamos, pero fíxense vostedes que hai unha viaxe que recomendo total e absolutamente, que é navegar pola bitácora de Pemón Bouzas. Pemón, moitas gracias.
1: Moitas gracias a ti.
0: E a vostedes, que volvemos mañán a partir das 9:00, abrimos café con Sonia Rodríguez, Darío Varela, Antía Díaz e todos os que nos acompañan cada día dende as 9 ata as 12. Adeus.

0: total y absolutamente que navegar por la bitácora de Pemón Bouzas. Pemón, moitas grazas.
1: Moitas grazas a ti.
0: E a vostedes, que volvemos mañán a partir das 9 en punto, abrimos café con Sonia Rodríguez, Darío Varela, Antía Díaz e todos os que nos acompañan cada día dende as 9 ata as 12. Adeus.

0: Son las 12:54 minutiños, aquí continuamos no nuestro tiempo de concurso, 92-25-05, unos minutiños ainda, ata unha, para seguir recibiendo as vosas chamadas.
1: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Dende as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e actuacións da Escola de Música. Ao mediodía, concerto de Sheila Patricia e pola tarde xogos tradicionais, Airiños de Orbazai e as 8:45 Caamaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
2: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
3: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
2: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
3: Pide o pasaporte de Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.

son las 12:57 minutiños, aquí estamos na recta final da nosa primeira hora do programa, tempo de concurso, tempo de recibir as chamadas dos ointes. Mañá é a recta final deste mes de maio, último programiña que temos neste mes de maio, polo tanto, en directo faremos o sorteo.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Aquí seguimos con temas de actualidad, de temas que nos levan agora ao contexto educativo. Bueno, coñecíamos nas últimas xornadas pois esa decisión da Xunta de levar a 38 novas actuacións enmarcadas dentro do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica cun presuposto de máis de 21 millóns de euros para actuar en centros educativos en a provincia, a nivel autonómico evidentemente, pero na provincia hai un que sae nesta nova lista é o CEIP de Meira, cunha inversión de 165.000 euros, algo máis. E dende a Federación de AMPAs de Centros Públicos de Lugo, FAPACEL, pois expresan a súa satisfacción por este feito, pero lembran que hai moitas necesidades na provincia. Estamos en comunicación telefónica coa súa presidenta, con Isabel Calvete. Isabel, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Bueno, un paso importante, un centro que precisaba unha actuación e que vai a ter esa inversión inicial, non? Eso primeiro.
2: Sí, no, dende logo, todas as inversións que se fagan nos centros sempre son boas. É importante manter os centros en boas condicións porque está aí o alumnado, non por outra cousa. Pero sí que é certo que hai moitas máis necesidades de todas esas concesións e inversións que se van facer este ano. En Lugo solamente toca a un centro.
1: En toda a provincia.
2: Claro, en toda a provincia. Ois Pedregal de Irimia. E temos centros que teñen 30, 40, 50 anos, que aunque só cesa por lo deterioro que desa antigüidade, están en moi malas condiciones. Non podemos esquecer o inverno que pasamos. Moitos problemas de humidades, hai problemas de illamento, os baños hai que revisarlos e hai que reformarlos cada poucos anos e non se está facendo. Agora mismo temos varias AMPAs protestando por los centros, pero salen de fai tempo. Una delas é o Vista Alegre de Burela,
1: Oxe, as 8:45, nova concentración, todos os xoves, verdade?
2: Claro, efectivamente. E van seguir concentrándose e nos apoiándoos, por suposto, dende a Federación, porque teñen razón. Hai que aumentar esa inversión e hai que facelo canto antes para que o inicio de curso o centro este, ese e os demais, estén nas condiciones aceitadas.
1: Claro. Que outros centros están máis necesitados? Evidentemente, cada un mirará polas súas prioridades, pero sí que é certo por esa antigüedade que algún está especialmente complicada a situación, non?
2: O CEIP As Mercedes de Lugo é outro dos centros que leva anos denunciando o deterioro.
1: Caeu parte do tellado en algún momento, que non é cousa menor, verdade?
2: Sí, e é certo que sí que se fixo alguna amaño, arranxaron algo o ano pasado, pero hai que seguir traballando nel, porque é un centro moi bello, con moito alumnado e con unas condicións que máis que denunciables por parte das familias, teñen toda a razón do mundo en exigir unha reforma integral dese centro. E temos tamén o Casas de Lugo, que tamén ten unhas condicións parecidas. Teñen pingueiras no pabillón deportivo, teñen totalmente destrozado o peche perimetral. Hai que facer máis inversión nos centros. Por suposto que aplaudimos sempre a inversión, sempre de que se poñan condicións aceitadas todos estes centros, pero hai que seguir invirtindo e hai que facelo agora no verán, que claro, non poden, claro, para o día que empiecen o curso teñen que estar todo amañado.
1: Claro, é que é o momento de facelo agora, porque, bueno, sempre, logo, no comezo de curso, sempre hai un montón de obras ainda en marcha e todo o que isto interrumpe, ¿no?, o día a día na docencia, na labor docente.
2: Claro, no, efectivamente, eso sí que non se pode, eso non se pode, esa posibilidad non se pode contemplar, non poden estar traballando no centro mentre os alumnos están.
1: Pois pasa máis habitualmente do que debería, verdade? Tamén.
2: Pois pasa habitualmente, a ver, entendemos que o verán realmente é moi corto. Para facer todo o que hai que facer, pero bueno, desde logo si se va adiantando e hai unha previsión real de todo o que se ten que facer, porque eso estamos falando de centros moi antigos, que xa é hora de reformar un pouco máis en serio e poñer esas condicións para o alumnado en centros que que, sí, que es esa, que procuren el bienestar total, sí, de ellos.
1: Na provincia de Coruña hai unha longa lista de centros que van a recibir pois axuda nos que se vai a actuar estos próximos meses.
2: Sí, sí, seguramente que, por supuesto que os necesitarán. Non temos a menor idea de cal é o criterio que se 12
1: exactamente,
2: para...
1: Isabel, sí, estaba, sí, mirando a lista, sí.
2: Sí, pues non sabemos cal é o criterio que esta consellería aplica para traballar nunos centros en outros. Entendemos que todos eles o necesitan, pero bueno, saber o criterio,
1: sí,
2: tamén é interesante.
1: Sí, sí, sí. En a de Ourense tamén un.
2: Tamén. <queda.
1: risas> Ahí, por que será que sempre no interior somos os últimos, eh? En todos os contextos, David.
2: En todos os contextos, sempre. Sí, é certo. Pero bueno, nos temos que seguir reclamando,
1: sí,
2: que,
1: sí,
2: que bueno, todos os centros, si no é unha, no é outro, pero canto antes que se amañen e que estén nas condicións que teñen que estar.
1: E logo, pois, un mantemento, non? Soster todo isto non tempo, porque senón de pouco sirve.
2: Por suposto, aí temos unha, non sei se chamarlo problema, sí, ou unha incidencia recurrente, que é a competencia para arranxar, sí, as obras nos centros de ensino.
1: Entre administración, si son obras, ou autonómica, claro, ou local, non?
2: O local, efectivamente. Sí. O caso é que moitas veces o que se dá é que uns por outros, sí, pues queda sin facer.
1: Claro.
2: Eso é o que se dá. Non sempre reclamamos o mesmo, que a consellería asuma todo o mantemento, todo dos seus centros, porque son os seus centros.
1: Sí.
2: Outra cosa son os pabillóns, os patios e tal, que eso, bueno, habería que mirar cada caso a quen lle corresponde. Sí. Pero no caso dos centros, que non pode ser, porque por un choque de competencias que ninguén é capaz de definir exactamente que obra menor e que obra maior, estén sin arranxar. Eso é o que non se pode dar e o que se está dando continuamente.
1: Claro. Pois queríamos facernos eco desta situación e da vosa solicitude á Xunta para que actúe e teña en conta pois necesidades tan urxentes que ten algún centro na nosa provincia que aínda non están pois debidamente atendidas. Moitísimas gracias, Isabel Calvete, presidenta da FAPACEL, Federación de AMPAs de Centros Públicos de Lugo, por estar este ratiño con nos esta mañá.
2: Gracias a vos.
1: Un placer, bo día.
3: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo, Vilalba, tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
6: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
8: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Tempo para colarnos un rateño na Biblioteca Pública Provincial de Lugo. Saudada a súa directora Sabela Pérez. Sabela, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día. Que tal, Raquel?
1: Que tal se está na Biblio estes días así de tanto calor, Sabela?
2: Regular.
1: Ui, bueno.
2: Porque pero é moi amplo. Porque temos problemas co aire acondicionado. Entón, esta se ven, ata pola mañá esta se ven, máis sí. ou menos. Pola tarde xa a cousa é un pouco diferente. Estamos sí. tratando de enfriar ben o edificio para que a tarde sexa máis levadeira, sí. mentres non nos amañan o tema do aire.
1: Claro, bueno, isto pasa nas mellores familias.
2: Sí, claro que sí, pero fastidia.
1: Claro, bueno, pero eso ten sí. solución. En elos está.
2: Sí.
1: Sabela, queremos algunha proposta así desas interesantes que sempre achegas a todos os ointes de Radio Onda Provincia que tanto nos gustan. Contanos.
2: Pois... Oxe non é novela, oxe, bueno, a verdade é que quería recomendar dous ensaios sí. que se leen como unha novela para quen lle guste ler. É dicir, hai que ter un certo nivel. O ensaio todo o mundo lle ten medo porque lle parece unha cousa pesada.
1: Moi denso, verdade? É sí. a sensación, pero non
2: sí,
1: ten por
2: pero non é así, non é así. Depende de quen o escriba sí. e depende tamén da...
1: E claro, de quen o lea.
2: Sí, de quen o lea, por suposto. Pero tamén de quen o escribe e da sí. temática, de como de como presenta unha temática nun estilo divulgativo un pouco para todo o mundo. Entón, escollín dous diferentes, un el giro de Stephen Greenblatt. Greenblatt é un historiador moi potente. Sí. Este libro é de 2012, o sea, xa ten uns anos. Está publicado na Editorial Crítica. Acadou un premio Pulitzer ese ano, así que estamos sí. falando, bueno, dun libro con a certa altura. O libro fala de como un manuscrito esquecido pois contribuíu a crear o mundo moderno, o mundo sobre todo a partir do Renacemento. Sí. E conta a historia dun humanista italiano que emprende unha viaxe en 1417 porque se queda sen traballo, o sea, él traballaba na curia romana co papa, pero hai un problema con ese papa en concreto, entón todo o persoal que traballaba con ese papa é despedido e él queda, pois, como se adoita decir, cunha man diante e outra detrás. Pero sí. no canto de agobiarse, como é unha persona moi versada en libros, estamos falando de libros no século XV, libros escritos, obviamente, escritos a man.
1: Claro.
2: Manuscritos. entón, él decide emprender unha viaxe e buscar nos conventos alemáns manuscritos antigos. Nun deses cenobios descubriu un único exemplar que sobrevivira da obra escrita no século no primeiro antes de Cristo, un libro que se chama De Rerum Natura, que é un poema filosófico de Tito Lucrecio Caro, que desenvolvía unha visión materialista do mundo destinada a que o home se liberase do medo aos dioses.
1: Claro.
2: Copiou o manuscrito, regresou con él a Italia. Hai que decir que eran ideas perigosas para ese tempo,
1: sí, sí.
2: pero esas ideas perigosas, esa difusión do que había en De Rerum Natura, foi unha das fontes que contribuíron ao xiro, por eso o libro se chama El Giro, o xiro cultural do Renacemento, que no Renacemento dase lugar a un cambio ideolóxico do que xurdiu despois o mundo moderno. Sí. Aquel libro que puido perderse exerceu influencia sobre unha liña de pensadores que van desde Giordano Bruno a Montaigne, ou Freud, ou Einstein, incluso Einstein. E efectivamente, un ensayo, pero lese como se fora unha novela apaixonante. E outro ensayo que tamén é moi bonito e que nos o temos en galego e en castelán é El país donde florece el limonero. El país donde florece el limonero é unha historia de Italia, pero unha historia un pouco rara, porque fais unha historia da bota, o sea, da bota e do que é toda o país, a través dos seus cítricos. Italia é como a nós un país que ten moitas horas de sol e ten moito cultivo. Eu penso que casi máis que España, que moito cultivo de cítrico. Entón, está moi ben escrito porque a forma de escribir de Helena Atli, que tamén é Helen Atli, é experta en xardíns, e ten unha forma de escribir que che fai sentir pois os aromas, as texturas, evoca a luz dos limóns e das cidras, as paisaxes, vai facendo un percorrido pola Italia de onte e de hoxe, e é un deses libros que si tes pensado pois visitar algunha zona de Italia no verán, é un dos que recomendo sempre, porque ademais de ver unha guía de viaxes ou de consultar unha guía de viaxes para ver que cousas tes que ver en destino, que cousas son máis destacadas, hai algo que tamén un pouco pulsar a idiosincrasia dos povos. E como os italianos, este libro, é chispeante.
1: Claro.
2: E entón, pois, nos ofrece unha información que seguramente non está nas guías de turismo, nas guías turísticas, e está super ben escrito, maravilloso. E ademais, creo recordar, porque teño diante, pero hai tempo que non, que o lin, porque este é do ano que...
1: Claro, a ver.
2: Espérate. Un momento. O 2017. E a versión en galego, O país onde medran os limoeiros, é do 2020.
1: Estupendo. Vale. Pois aí queda toda esta información. Millos de gracias por compartir todo isto cos ointes de Radio Voz na provincia. Sabela, un biquiño enorme. Moi boa recta final de semana, vale?
2: Grazas a vos por darnos voz. Un bico, Raquel.
1: Bicos.
2: Chao, chao.
3: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Dende as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e actuacións da Escola de Música. Ao mediodía, concerto de Sheila Patricia e pola tarde, xogos tradicionais, Airiños de Orbazai e as 8:45, Caamaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food track durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro. Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
4: ¿Tu coche ha perdido el brillo, manchas, suciedad o simplemente ya no luce como antes? En GP Car Detail lo recuperamos por completo. Limpieza profesional desde solo 35 euros y tratamiento cerámico para un acabado espectacular, más brillo, más protección y tu coche como nuevo. Estamos en Rúa do Prado, en el centro de Lugo. Llama ahora al 632-3447-68. GP Car Detail. Dale a tu coche el brillo que se merece.
5: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
0: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
2: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Es que no puedo más, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, son las 7:36 y en Coruña tenemos a Lola. Hola, Lola.
1: Hola, ay, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola?
1: Estoy bien, después de ganar el deportivo.
0: Alegre, ¿no?
1: La semana pasada.
0: Es verdad.
1: Que le dediqué a canción de Vivir na Coruña.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, tuve un pequeño disgusto porque meu neto foi a Catro Camiños e non sei onde se subiron os jóvenes que inventan o que non hai. E apoiou a man nun cristal e cortouse na man, tuvo que ir á residencia, apoñaronlle puntos, bueno.
0: Caramba, vaya home. Bueno. Que rabia, na celebración, boi, un vaya susto, ese accidente.
1: Ya, que podía haber sido peor,
0: sí,
1: que podía apoyar mellor a cabeza ou tal.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Pero bueno.
0: E como está
1: bueno.
0: Ahora, como está? Cos puntos,
1: bueno,
0: claro.
1: Ahora foi allá a facer as curas, dixo meu pai, dice, unha canteira. E dice, espois ven a comer todos os días comigo. E dixiñeu, fuiste a hacer las curas, sí, e te dolió mucho, bastante.
0: Pobre.
1: E dixeu, mira, Sergio, de los errores tamén se aprende.
0: Era moita emoción, verdad? Xa non miraba ni onde se poñía, isto foi tremendo, claro, tremendo, tremendo.
1: Claro, era, e demais, tanta xente suben só alto para ver o ambiente,
0: claro,
1: e,
0: claro.
1: Bueno, saber o que fan.
0: E cantos anos ten o teu neto?
1: Da Panove, fixo, o día das letras galegas.
0: Ah, mira, mira. Está nunha etapa preciosa.
1: Sí, está.
0: Qué maravilla, qué maravilla.
1: Está na tontería.
0: Bueno, nada, que os pillaras da Zanove, verdad, Lola? Así que hai que aproveitar, que aproveite.
1: Bueno.
0: Bueno, pues eso, esa ferida cura, a ferida do Deportivo en segunda tamén xa está curada e agora pa primeira. Así que, veña, pa arriba.
1: Non dixen ayer... mellor sería que o Deportivo non gañara, o sea, non subira. Quedouse así, dixo el, bueno, no, déjalo que suba.
0: Bueno. Pobre. A él sí, bueno, que lle costou o sangre. A verdad, bueno. Bueno, pero sentímoslo moito, pero eso, que distín. Unha final hai que verlo así e decir, bueno, podía ser peor, que non pase máis nada e xa está.
1: Podía ser peor, sí, claro, podía ser peor.
0: Pero bueno, a verdade é que, pois, de alguna maneira, fastidiou a festa, non? Un pouco pola súa parte, porque vai a dolor, pero bueno.
1: Sí, ele acordarase para toda a vida.
0: ¿Verdad?
1: Cando o Deportivo
0: sí,
1: subiu a primeira.
0: Efectivamente. Bueno, que ximos poñer de canción hoxe?
1: Pois, ponme unha pa miña irmánga do barco, unha de Manolo Escobar, que sea bonita.
0: Cal che gusta?
1: Ela gustanlle todas.
0: Todas de Manolo Escobar.
1: Sí, ela dice que lle gusta moito Manolo Escobar. A ver se a esta hora está na casa, se non fai moito calor polo barco. Aquí non fai,
0: Aquí non hai tanta, non? E nublouse pola tarde,
1: no.
0: Estase mellor, non?
1: Non, mirei ahora pola ventana e fai un fresquiño ben feito,
0: Sí, baixou, pero polo interior e polo Ourense de Lugo, aí ainda sigue o calor hoxe ainda seguía, sí.
1: Pero bueno, xa fixo da bonda ayer.
0: Sí, non estamos acostumbrados a tanto, A verdad que foi moito.
1: Sí, sí.
0: Pois que se parecía de Solo te pido, gustará esa? Solo te pido,
1: ¿cómo?
0: Solo te pido de Manolo Escobar, te gustará esa, a tua irmá?
1: Vale, sí. Va, bueno, gracias, Rosaniña, que sodes unos amores.
0: Gracias a ti, Lola, moitos biquiños, vale, atacando queiras.
1: Vale,
0: gracias.
1: Biquiños para vos.
0: Gracias.
1: Que sodes moi agradecidas, la verdad que sodes un encanto.
0: Moi amable, Lola, moi amable. Pois ti tamén, gracias polo teu cariño, vale?
1: Chao.

0: acabou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Música agradable de estreno, sí, música especialmente nocturna que nos apetece compartir con la audiencia de Radio Voz. Y hoy compartimos un tópico curioso, Día Internacional de la Hamburguesa, y motivos para hablar de este plato denostado y amado por igual, ¿no? Bueno, hay de todo, evidentemente, y para gustos, colores y burgers en este caso. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, San Antonio. Bueno, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, pensando en lo que íbamos a poner a próxima hamburguesa.
1: Bueno, pues
0: por ejemplo,
1: no me está mal pensado que se le vaya a poner a hamburguesa.
0: Tomate seco, chutney de tomate, alguna cosa así.
1: Bueno, de calquera manera. Bueno,
0: algo con trufa, algo con trufa.
1: También, bueno, vai poniendo ideas, como haciendo, voy amasando para
0: más. Y dándole voltas. No, es verdad que muchas veces no sabemos que lle podemos dar una voltiña a esto bastante saborosa, ¿no? Falando de pan de calidad, evidentemente un contido de calidad. Por cierto, hay hamburguesas vegetais, comillas hamburguesas, boísimas, pero boas, muy boas. Bueno, pues depende de lo que lle poñas en riba, que hay cosas que están francamente ricas, Y hay muchos vegetais que se pueden poner por arriba, muchas salsitas que se pueden poner, pueden aledar ya cosa. Y facelas muy variadas también.
1: Bueno, primero, digo para todos que no me digan, pero mira, a última hamburguesa que comí fue el domingo, ¿no? Quiero decir que, bueno, salí a caminar un pouco, había moita festa por aí ademais, pero tamén estaba con ganas de chover, choveu cantidad, non? Así que isto, bueno, xa de camiño, pois que caía de choiva tamén, bueno, pois digo, va, vou en lugar de porque tiña a cena feita igual, non? Pero digo, pasei por diante dun negociño pequeno de hamburguesas e outra cousa, entrei, non? Cando a tomo por fora, normalmente suelo tomar pues, hamburguesa así sin máis co pan que lle poñan e punto, non? Sempre me sabe moito, non? Pero despois, podo aceptar calquera outra hamburguesa de outra maneira, ¿no? Entonces, si non me gusta moito as salsas que suelen acompañar, pero si eu preparo na casa, podo facer calquera salsa primeiro poñela despois na hamburguesa, non? E podo facer hamburguesas de calquera maneira, non? Co que teña, non? Si teño carne, ou sei, por exemplo, antes cando Antonio pois andaba na universidade ou por aí ou viña ou chegaba, pois sempre tiña unha tortilla de patatas e hamburguesas feitas, non? Para as podo facer de calquera maneira. Se non teño carne a man, pois teño peixe, pero podo facer vegetales tamén. O sea, quero dicir que non me privo de picar o que teña man, e se teño pan e ovo para facer a digamos parte da masa, despois todo canto lle bote sempre está ben, se echa carne, se é peixe, se é vegetal pois vegetal, non? A suelo preparar ben amasar, e se me sobra para facer as albóndigas tamén as pago. O sea, quero dicir que logo teria que facer unha salsa para as albóndigas aparte, non? Pero a hamburguesa pago así prácticamente da mesma maneira ou do mesmo material que podo facer as albóndigas, non? E me gusta, porque logo meto pan na tostadora e, bueno, pois xala que mentes vou poñendo pois a plancha hamburguesa ou na mesma sartén, non? Pois, e non teño así a plancha moi a man. E logo podo lle poñer pois por riba calquera outra cousa, ou se teño pois algún... E se teño xamón, pois poño de xamón. Podo facer de calqueira maneira que aún se lle poda imaginar que un pode facer unha hamburguesa con material que teño na casa, podo facer de calqueira maneira, non? Como teña como teña pan e ovo para amasar, ala vai, non? Que eso
0: sí.
1: me gusta facelo, non? Si yo me gusta facelo. Non son dos que denostan a hamburguesa, nin as que fago unha casa, nin as que como fora. Antes era normal, agora os cines están empezando a decaer nos centros que aquí se montaron en Coruña, non? Pero antes, bueno, pois a mellor había no mesmo, digamos, no mesmo edificio, pois para salir do cine, non? E tomar unha hamburguesa tamén as tomaba, non? Pois tamén coas patacas fritas e coas patacas fritas que piquen un poquinho o sal tamén me gusta, non? Bueno, pois suelo ás veces tomar as dobles, o sea, quero decir, igual non llevo moitas cousas, pero boto hamburguesa sobre hamburguesa dentro do pan. Xa fai desde que era moi moi cativo que viña a veciña de abaixo, do baixo, non? Lle decía, máis a veciña do lado, decía a miña nai, porque non lle faz filetes rusos, como se chamaban entonces, o sea, daquela maneira, non? Entonces, bueno, pues sí que facía como que non, claro que sí, non? Así que as como dende que era moi moi moi cativo, non? Que me siguen gustando, ainda tampouco non fai moito. O ano pasado que den unha volta por Valencia e me cheguei a universidade, non? E polo camiño de volta, porque máis suelo camiñar, xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta e colli unha hamburguesa para xantar na casa tamén. Quero dicir que non me privo, que me gustan, non? Que me gustan. Uh-huh. Entonces, se me gustan, podo parar donde se sea a comer unha, ou senón, pois a preparo na casa, non? E, de feito, pois, cando me tocaba ir á carnicería ou así, pois, eu decía a miña carniceira, agora, bótame un trozo desta carne, bótame un trozo desta outra, e logo picas máis. Entonces, xa levo, pois, ou ben para facer albóndigas, ou ben para facer hamburguesas, non? Entonces, non me perigo si as teño a vista e ademais uh-huh. e ademais me gusta, non? Bueno, podo preparar incluso un postre para acompañalas, que eso tamén está bastante bastante ben, non? Sí, gústame, non teño idea de que hamburguesas hai por outros sitios, pero seguro que están ricas en todos os sitios, que están todas moi moi ben, en cada sitio, pois as farán a gusto, para que tantos uh-huh. cuartos por canto será $11,000 por hamburguesa, non?
0: Sí, o sí, bueno, uf. Vale, sí, ¿no? Efectivamente, $12,000. Bueno, vale. Luego hai, claro, as versións extra upe, super gourmet, non, de certas cousas que ao final non ten tanto que ver moitas veces co que levan, senón ás veces, sí. Pois con, sí, non sei, con cousas como poñerlles, pois, un caviar, ou como poñerlles, sabes, non sei, sí. Ouro comestible, que últimamente está moi de moda, e unha nos explica moi ben como é posible que se poida poñer na mesma frase ouro e comestible, non?
1: Bueno.
0: É dicir, claro, nutricionalmente non ten ninguna explicación e non é máis cunha chorrada importante, pois, para efectivamente elevar o prezo do posible alimento, non? Pero sí. Eu teño visto algunha peza de carne así asada a parrilla, cuberta de este ouro así, sabes, que ven en folliñas, sí. que o cubren todo como se fora forrado, sí. E sigo preguntándome por qué. É dicir, que sentido ten iso? Pero bueno, en fin. Bueno, para iso hai gostos tamén.
1: Dende logo non sei, o que ten o ouro é unha propiedade moi importante, non? Que non uh-huh. atacan os ácidos, non?
0: Xa.
1: Entonces, eso así, supoño que se alguén quer comelo, pois o coma, non? Porque
0: hai moitas preparacións, sí, en certo tipo de restaurantes que levan pezas de, sí, esa que é unha especie, é como unha especie como de papeliño
1: de
0: ouro, sí. Non? E chaman ouro comestible, digo, que era isto? De bueno, que vai isto? Claro, non sei o que leva, tampouco sei de que está feito, pero bueno, en fin, chamanlle ouro comestible.
1: En principio un o pode, porque según entra tamén sale así da mesma maneira,
0: claro.
1: non ten absolutamente nada lle fan os ácidos gástricos, non lle fan nada, o sea que sale
0: Pois mira, estou buscando unha

Recoñeces este son? É o son do sistema Ace Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.